0: Muska.
1: Muska.
2: Muska.
0: Best FM.
3: Okej, pa gremo.
4: Stavo in Friša na Bestu.
5: Zlatni biser ove godine.
6: Sine, javi se